Ke dinete tshabatsane ka mo ke. Ke a leboga. Tshabatsane. Ke lebile go lo fela Jine Tshabatsane. Mamedi ke a tsama.